dish. Namalo gawa lizuna esena. Limata boni dabuno, baalwe vina la boni nganti. Mwina di Viano Luciano. Uru na matekinyamu kukuta wa